хоть нечо садеє, мам страх, вієм, же злеє. Скушам вшетко можне, цітім са зле, і єві грозне.